Vieläkö rompottia ja posurikain? Ei niissäkään ikkä, ei niissäni pornolain. Pidäsi poikasi, oli pidäsi posikain.